To the point, correct and exact. This is the Total Snap.

Чуйте музиката!

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888
2: 0999 88. Вие слушате отново музика.
3: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

in the next life.

0: отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте! Започва морско утро. Днес времето ще бъде предимно слънчево, като на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планините в Западна България ще има купеста облачност с слаби валежи, ще духа предимно слаб вятър от изток и югоизток, температурите ще са между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-29, морската вода около 24 градуса. Пожелавам на всички един хубав и успешен петък. Добро утро с морско утро!
3: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури, лазерна епилация. Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури, лазерна епилация за една година. В пакет

0: Духоводи и монтажни елементи.
1: Уиткоу изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
0: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткоу. Проектираме,
0: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Polyfresh.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Polyfresh.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Polyfresh.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Polyfresh.
3: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
6: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

Pressure ground, pressure of sound.

the sound. Music pushing in the pressure ground.

Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music. When I dance.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро за поредният 254-ти ден в годината, или това е 11 септември. Точно 111 дни остават до края на тази 2026-та. 1792 година открадна диамантът Хоуп от къщата, на която се съхранява на днешния ден. През 1961 година е формиран Световният фонд за дивата природа. Също така на 11 септември 1973 година е извършен военен преврат в Чили от генерал Аугусто Пиночет, който демонстративно свали демократично избрания президент Салвадор Алиенде. Пиночет запазва властта цели 17 години. Още интересни събития може да погледнете, ако искате, в Уикипедия, а пък аз мога да ви пожелая един хубав и успешен ден.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде.
3: Сота на Спартак.
2: А, така.
5: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
10: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Вече е възстановено движението на влаковете в участъка Враца Бели извор след тежката катастрофа, която вчера блокира движението в района за часове. Тежкотоварен камион се блъсна в пътнически влак на охраняем железопътен прелез във Враца. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети, а движението на влаковете беше временно спряно. Днешното пленарно заседание на Народното събрание ще бъде посветено изцяло на парламентарен контрол, който ще започне от 9 часа. Решението беше взето вчера по предложение на председателстващия заседанието Иван Ангелов и бе мотивирано с изчерпване на седмичната законодателна програма. Контролът ще продължи, докато бъде отговорено на всички въпроси на депутатите към министрите. Най-много са въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В окръжния съд в Плевен е насрочено поредно открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Час преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Днес трябва да се проведе 12-то поред заседание по делото за катастрофата. Пореден знак на съдбата е, че днес момичето трябваше да навърши 14 години. Това е нейният рожден ден, но завинаги остана на 12 години и половина. Цената на петрола сорт Брент надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро. САЩ отбелязва днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дроновете със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че няма да има тристранна среща с САЩ, Русия, Украина преди парламентарните избори в Русия на 20 септември. Украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт след посещението на специалните пратеници на Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва, каза Зеленски. Украинският президент добави, че планира да се срещне с американския президент в края на септември в Нью-Йорк. Той се надява тогава да постигне напредък в преговорите за енергетиката и зърното. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Световните вице-шампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19 часа в Арена София във втория си двубой от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е с домакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от юг, юго-исток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, а максималните между 31 и 36 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Здравейте отново с любопитните интересните теми. Астрономи от обсерваторията Маунт Лемън в Аризона направиха ново откритие, което се случва за 13-ти път в историята. Те откриха малък астероид само с диаметър 80 см 6 часа преди той да навлезе в земната атмосфера. Обектът официално обозначен като 2026 RW1 изгоря в небето над Индийския океан при северо-западния бряг на Австралия, без да причини щети. За това пише Daily Gal. А ние продължаваме с готината музика след рекламите по Майя.
2: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
3: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
2: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
4: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-09.
7: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас. 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца. Радио

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Морско утро, петък. Светът отбеляза кръгла годишнина от едно от най-значимите технологични събития на 19 век. На днешният ден се навършиха точно 180 години, откакто американският изобретател Елиас Хал получава историческия патент номер 4750 в САЩ за първата практична шевна машина с двоен бот. Събитието остава в историята като повратна точка, която не просто автоматизира производството на дрехи, но и трансформира световната икономика и индустриализация. А ние пък ще трансформираме рекламите в готино чувство, именно след това и готината музика.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
4: консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
8: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607-607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа, Хорото ви очаква!
13: Двата льона се строява за последен път.
14: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри! Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
15: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
16: Защо?
15: Токчета ли да обуваме?
16: На дискотека ли ще ходим?
17: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
18: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
19: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
20: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
21: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
22: Вие слушате Радио Майя.
23: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Вече е възстановено движението на влаковете в участъка Враца Бели извор след тежката катастрофа, която вчера блокира движението в района за часове. Тежкотоварен камион се блъсна в пътнически влак на охраняем железопътен прелез във Враца. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети, а движението на влаковете беше временно спряно. В окръжния съд в Плевен е насрочено поредно открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна. Час преди това пред съдебната палата се събират близки приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Днес трябва да се проведе 12-то поред заседание по делото за катастрофата. Пореден знак на съдбата е, че днес момичето трябваше да навърши 14 години. Това е нейният рожден ден, но завинаги остана на 12 години и половина. Гръцката полиция е задържала двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. В информацията се посочва, че до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в атинския централен квартал Колонаки, извършено от полицията и други власти в присъствието на прокурор. Според съобщенията, властите са установили сериозни несъответствия между събраните в хода на разследването доказателства и показанията, дадени пред полицията от един от лекарите. Аутопсията на тялото на Мазонаки се отложи на тази сутрин по искане на семейството му, което е поискал да назначи технически консултант, който да присъства на процедурата. САЩ отбелязва днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Манчестър Юнайтед постигна убедителна победа с 4-0 над Сабах в първи матч на двата тима в тази годишното издание на основна фаза на Шампионската лига. Срещата бе историческа и за двата тима, тъй като домакините се завръщат в състезанието след отсъствие от 2 години и записаха своя матч номер 300 в турнира. За азербайджанският шампион пък това бе първи матч над преварата.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, максималните между 31 и 36 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Слушате Радио Майя. Полицията издирва крадец след опит за дръзк обир по никое време в Холивуд Хилс. Съобщават се, че това е собственост на легендарния режисьор Куентин Тарантино. Тайнственият мъж е бил забелязан да пробива към втория етаж на триетажна къща на Мълхоланд Драйв. Информират органите на реда. Градинарят на имота съобщава, че е видял за подозрение описан като 35-годишен мъж, облечен с черна блуза и с дълъг ръкав и черен панталон. Докато полицията пристигна на място, нищожният обирджия вече успял да избяга. Служителите са претърсили цялата къща, но не са успели да го открият. Все още не е ясно дали има задигнати ценности, както и дали е имал някой вътре в имението по време на опита за влизане с взлом. Първоначалните информации идентифицират резиденцията като потенциална собственост на Куентин Тарантино, но все още нищо не е официално потвърдено. И крадеца дали е взел също не е потвърдено. Окей, време е за рекламите.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време е да говорим за звездите от шоу-бизнеса в Морско утро. Леди Гага прекара голяма част от кариерата си, гарантирайки, че всички погледи са насочени към нея. Сега феновете не виждат това, което се превръща в сензация. 40-годишната суперзвезда се оттегли от публичното пространство след края на световното си турне, което предизвика нови спекулации, че тя и дългогодишният партньор Майкъл Полански може би са сключили брак. Информация, публикувана в редица издания, включително от Daily Mail People, твърди, че хора от обкръжението на Гага се затрудняват да се свържат с нея. Източник от средите казва, никой не е виждал или чувал Леди Гага. Това твърдение подхранва слуховете, че може би те са направили частна сватбена церемония. Все още няма официално потвърждение, че Леди Гага и Майкъл Полански са женени. Певицата не е напълно изчезнала. Преди дни тя публикува видео с кратък курс по гримиране, като демонстрира минималистичната си рутина за красота и най-вече огромния си годежен пръстен. Обичам ви толкова много, не мога да повярвам, че това е последното шоу, каза тя на публиката преди да благодари на феновете за подкрепата през годините и по време на турнето. Надявам се да знаете колко много означавате за мен, надявам се да знаете колко много ще ни липсвате. Впоследствие певицата пропусна Made Gala през 2026-та. Последната е голяма публична изява беше премиерата на филма Дяволът носи Прада в Нью-Йорк през април месец. И така, дали Леди Гага вече е омъжена, очакваме да разберем съвсем скоро.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Чули, какво ти казах?
4: Който е?
3: Предната реклама. С този голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
6: Сот Спартак. Винаги на крак.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
10: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава спадът на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие е при Силистра 6 см, като водният стоеж там вече е над 110 см по условната кота 0. На останалите водомерни постове в отчетен спад с 1-2 см, а само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката. Хидроложката обстановка продължава да е осложнена, информират от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Цената на петрола сорт Brent надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро. Ефтиното пазаруване онлайн вече ще излиза още по-скъпо. Европейският съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейския съюз. Таксата, която е в сила от 1 юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Сега от 1 ноември предстои въвеждането на нова такса, още една, която ще бъде отделна от фиксираното мито от 3 евро. Гръцката полиция задържала двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. В информацията се посочва, че до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в атинския централен квартал Колонаки, извършено от полицията и други власти в присъствие на прокурор. Мазонакис е бил записан за плазмафереза, медицинска процедура, при която от кръвта се отделят определени компоненти. Той обаче е починал след предполагаем сърдечен удар, според медицинското заключение на болница Елпис, където е бил транспортиран с линейка от клиниката. За сега не е установено дали процедурата е била извършена. При претърсването са открити два апарата за плазмафереза, според Атинската медицинска асоциация. Поставянето на подобни апарати в клиника от този тип не е разрешено. Аутопсията на тялото на Мазонаки се отложи на тази сутрин по искане на семейството му, което е поискал да назначи технически консултант, който да присъства на процедурата. Съединените американски щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Световните вице-шампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19 часа в Арена София във втория си двубой от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофей. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда, Кърджали и Ботев Враца. Състезанието ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, максималните между 31 и 36 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: петъчно с Морско утро.
1: Време за спорт в Морско утро. Бургас се превръща в центъра на световния спортен танц на 26 и 27 септември. С подкрепата на община Бургас и организаторите от спортен клуб Бургас 1975 и спортен клуб Бургас, в морския град ще се проведат световното първенство за юноши и старша възраст в дисциплината 10 танца и европейското първенство за състезатели до 21 години в стандартните танци. Двете първенства събират в града едни от най-добрите млади танцови двойки от различни държави. В продължение на два дни публиката ще има възможност да наблюдава спортни танци на високо международно ниво, съчетаващи майсторство, елегантност, динамика и дух. Домакинството на двете престижни първенства е поредното признание за Бургас като град с утвърдени традиции в спортните танци и капацитет за организиране на значими международни спортни прояви. 26 и 27 септември тази година. Време за още готина музика в ефира на Мая.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.
2: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But it's music.

0: Радиото Мая, това морско утро. Съдебни заседатели в Лас-Вегас признаха бивша главатар на банда за виновен в убийство по делото и срещу него за организиране на убийство на легендарния хип-хоп изпълнител Тупак Шакур. С това беше сложен край на случая, останал десетилетия наред студено досие. 63-годишният Дуейн Кефи Ди Дейвис беше обвинен в окръг Кларк, Невада, в предумишлено убийство с използване на смъртоносно оръжие. Той обаче не се призна за виновен. Дейвид беше обвинен, че ръководил група мъже, която искала да убие 25-годишния Шакур, един от най-успешните влиятелни рап изпълнители, като отмъщение за побой над племенника му. Полицията заяви, че отдавна подозира Дейвис, но не разполага с достатъчно доказателства, за да го обвини, докато той не споделил историята си в медийни изяви и мемуари, които заедно с записи от тайните му срещи с разследващите съставляват по-голямата част от обвинението. Адвокатът на Дейвис заяви, че думите на клиента му са просто перчене и не могат да бъдат потвърдени от други доказателства. Дали това е убийца на Тупак Шакур, остава да се разбере в следващите месеци.
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп 0877-16-77-97.
3: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
5: Батальона се строява за последен път.
6: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
8: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 седмици 20 3 седмици.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава спадът на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие е при Силистра 6 см, като водният стоеж там вече е над 110 см по условната кота 0. На останалите водомерни постове в отчетен спад с 1-2 см, а само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката. Хидроложката обстановка продължава да е осложнена, информират от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Цената на петрола сорт Brent надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро. Евтиното пазаруване онлайн вече ще излиза още по-скъпо. Европейският съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейския съюз. Таксата, която е в сила от 1 юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Сега от 1 ноември предстои въвеждането на нова такса, още една, която ще бъде отделна от фиксираното мито от 3 евро. Гръцката полиция задържала двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. В информацията се посочва, че до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в атинския централен квартал Колонаки, извършено от полицията и други власти в присъствие на прокурор. Мазонакис е бил записан за плазмафереза, медицинска процедура, при която от кръвта се отделят определени компоненти. Той обаче е починал след предполагаем сърдечен удар, според медицинското заключение на болница Елпис, където е бил транспортиран с линейка от клиниката. За сега не е установено дали процедурата е била извършена. При претърсването са открити два апарата за плазмафереза, според Атинската медицинска асоциация. Поставянето на подобни апарати в клиника от този тип не е разрешено. Аутопсията на тялото на Мазонакис е отложена тази сутрин по искане на семейството му, което е поискал да назначи технически консултант, който да присъства на процедурата. Съединените американски щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Световните вице-шампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19 часа в Арена София във втория си двубой от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофей. Първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда, Кърджали и Ботев Враца. Състезанието ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал.
0: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, максималните между 31 и 36 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава спадът на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие е при Силистра 6 см, като водният стоеж там вече е над 110 см по условната кота 0. На останалите водомерни постове в отчетен спад с 1-2 см, а само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката. Хидроложката обстановка продължава да е осложнена, информират от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Цената на петрола сорт Brent надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро. Ефтиното пазаруване онлайн вече ще излиза още по-скъпо. Европейският съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейския съюз. Таксата, която е в сила от 1 юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Сега от 1 ноември предстои въвеждането на нова такса, още една, която ще бъде отделна от фиксираното мито от 3 евро. Гръцката полиция е задържала двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. В информацията се посочва, че до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в атинския централен квартал Колонаки, извършено от полицията и други власти в присъствие на прокурор. Мазонакис е бил записан за плазмафереза, медицинска процедура, при която от кръвта се отделят определени компоненти. Той обаче е починал след предполагаем сърдечен удар, според медицинското заключение на болница Елпис, където е бил транспортиран с линейка от клиниката. За сега не е установено дали процедурата е била извършена. При претърсването са открити два апарата за плазмафереза, според Атинската медицинска асоциация. Поставянето на подобни апарати в клиника от този тип не е разрешено. Аутопсията на тялото на Мазонакис е отложена тази сутрин по искане на семейството му, което е поискал да назначи технически консултант, който да присъства на процедурата. Съединените американски щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Световните вице-шампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19 часа в Арена София във втория си двубой от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофей. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда, Кърджали и Ботев Враца. Състезанието ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал.
0: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, максималните между 31 и 36 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник. Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Културата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
1: Батальона се строява за последен път.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760999.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създавали предпоставки за недостиг на българският пазар на важни медикаменти. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев в изборите за президент на България. Гюров е човекът, който може да води България напред и нагоре, заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев. Божидар Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра и допълни, че останалите формации от Демократична България също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент. Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент на главният път Варна-Добрич тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа. Происшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По първоначални данни, сблъсъкът е възникнал между три превозни средства – пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа. Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Към момента все още няма официална информация за тяхното състояние. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници, движението в участъка вече е възстановено. Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го ударил. При инцидента няма пострадали, има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месеца. Август. Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край Созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро. По данни на гранична полиция, превозните средства са пътували по пътя Малко Търново-Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. Превозните средства са управлявани от чужди граждани от Турция и Румъния. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. В целият български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 1 и 6 см, като най-голямо е при водомерен пост Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в САЩ ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже излиза тази вечер от 19 часа в зала Арена София срещу тима на Португалия във втората си среща от Европейското първенство. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини стартираха ударно шампионата, надигравайки пред над 9000 зрители тима на Северна Македония. От своя страна Португалия падна с 0-3 от защитаващият евротитлата си тим на Полша, който е изсмятан за най-голям фаворит за нова такава.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на 3 пъти W.
1: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards the

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877 16 77 97. Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления. Средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създавали предпоставки за недостиг на българският пазар на важни медикаменти. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Канде в изборите за президент на България. Гюров е човекът, който може да води България напред и нагоре, заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев. Божидар Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра и допълни, че останалите формации от Демократична България също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент. Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент на главният път Варна-Добрич тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа. Происшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По първоначални данни, сблъсъкът е възникнал между три превозни средства – пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа. Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Към момента все още няма официална информация за тяхното състояние. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници, движението в участъка вече е възстановено. Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го ударил. При инцидента няма пострадали, има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месеца. Август. Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край Созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро. По данни на гранична полиция, превозните средства са пътували по пътя Малко Търново-Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. Превозните средства са управлявани от чужди граждани от Турция и Румъния. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. В целият български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 1 и 6 см, като най-голямо е при водомерен пост Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно, близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в САЩ ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборите на Черноморе и Локомотив София откриват деветият кръг в Първа лига. Матчът на Тича е от 21 часа. Двата тима продължават да търсят измъкване от дъното на класирането. Моряците имат само един успех от началото на сезона, като в последните си 5 двубоя за първенство тимът има една победа и 4 загуби, като е в серия от 2 поредни загуби. Локомотив София е единственият отбор без спечелен матч до сега в първенството, като железничарите са и с матч по-малко. През миналия сезон двата отбора се срещнаха 4 пъти в първенството, като Локомотив постигна 2 успеха, единият на Тича, а Черноморе спечели един от двубоите.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. Купка на кухня метод за над

0: и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Уиткол. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.
4: Отново музика.
5: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
6: Радио Майя. Feel the

Windshields on the

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760999.
7: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления. Средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създавали предпоставки за недостиг на българският пазар на важни медикаменти. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев в изборите за президент на България. Гюров е човекът, който може да води България напред и нагоре, заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев. Божидар Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра и допълни, че останалите формации от Демократична България също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент. Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент на главният път Варна-Добрич тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа. Происшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По първоначални данни, сблъсъкът е възникнал между три превозни средства – пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа. Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Към момента все още няма официална информация за тяхното състояние. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници, движението в участъка вече е възстановено. Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го ударил. При инцидента няма пострадали, има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месеца. Август. Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край Созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро. По данни на гранична полиция, превозните средства са пътували по пътя Малко Търново-Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. Превозните средства са управлявани от чужди граждани от Турция и Румъния. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. В целият български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 1 и 6 см, като най-голямо е при водомерен пост Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно, близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в САЩ ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Българският национален отбор по волейбол за мъже излиза тази вечер от 19 часа в зала Арена София срещу тима на Португалия във втората си среща от Европейското първенство. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини стартираха ударно шампионата, надигравайки пред над 9000 зрители тима на Северна Македония. От своя страна Португалия падна с 0 на 3 от защитаващият евротитлата си тим на Полша, който е изсмятан за най-голям фаворит за нова такава.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
4: консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
6: Батальона се строява за последен път.
7: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
9: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999 88.
11: Вие слушате
12: отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

Roma.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създавали предпоставки за недостиг на българският пазар на важни медикаменти. Националният съвет на Да България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Канде в изборите за президент на България. Гюров е човекът, който може да води България напред и нагоре, заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев. Божидар Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра и допълни, че останалите формации от Демократична България също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент. Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент на главният път Варна-Добрич тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа. Происшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По първоначални данни, сблъсъкът е възникнал между три превозни средства – пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа. Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Към момента все още няма официална информация за тяхното състояние. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници, движението в участъка вече е възстановено. Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го ударил. При инцидента няма пострадали, има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месеца. Август. Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край Созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро. По данни на гранична полиция, превозните средства са пътували по пътя Малко Търново-Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. Превозните средства са управлявани от чужди граждани от Турция и Румъния. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. В целият български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 1 и 6 см, като най-голямо е при водомерен пост Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в САЩ ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборите на Черноморе и Локомотив София откриват деветият кръг в Първа лига. Матчът на Тича е от 21 часа. Двата тима продължават да търсят измъкване от дъното на класирането. Моряците имат само един успех от началото на сезона, като в последните си 5 двубоя за първенство тимът има една победа и 4 загуби, като е в серия от 2 поредни загуби. Локомотив София е единственият отбор без спечелен матч до сега в първенството, като железничарите са и с матч по-малко. През миналия сезон двата отбора се срещнаха 4 пъти в първенството, като Локомотив постигна 2 успеха, единият на Тича, а Черноморе спечели един от двубоите.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климат. Бойлери и солари за икономия. Котли и камини на пелети. Подово отопление и климатици, за да ти е комфортно.

0: Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Доче в клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: On Clinic – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чака, за консиерта да наглежда?
9: Има едни шетът, само да ги хвана.
10: Е стос голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След две минути дойде
10: сота на Спартак.
9: А, така.
12: Много добре.
9: Сот, Спартак. Винаги на крак.
13: Искаш нови мебели сега?
14: Модулна кухня или кухня по проект.
13: Електроуреди за вграждане.
14: Мебели за детска спалня и антре.
13: Матраци център.
14: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
13: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
14: Заповядайте, мебелна къща Домино.
15: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
16: Защо?
15: Токчета ли да обуваме?
16: На дискотека ли ще ходим?
17: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
18: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
19: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа, Хорото ви очаква.
2: Батальона се строява за последен път.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
20: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления. Средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създавали предпоставки за недостиг на българският пазар на важни медикаменти. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Канде в изборите за президент на България. Гюров е човекът, който може да води България напред и нагоре, заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев. Божидар Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра и допълни, че останалите формации от Демократична България също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент. Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент на главният път Варна-Добрич тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа. Происшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По първоначални данни, сблъсъкът е възникнал между три превозни средства – пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа. Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Към момента все още няма официална информация за тяхното състояние. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията имало 23 пътници, движението в участъка вече е възстановено. Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го ударил. При инцидента няма пострадали, има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месеца. Август. Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край Созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро. По данни на гранична полиция, превозните средства са пътували по пътя Малко Търново-Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. Превозните средства са управлявани от чужди граждани от Турция и Румъния. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. В целият български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 1 и 6 см, като най-голямо е при водомерен пост Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в САЩ ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже излиза тази вечер от 19 часа в зала Арена София срещу тима на Португалия във втората си среща от Европейското първенство. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини стартираха ударно шампионата, надигравайки пред над 9000 зрители тима на Северна Македония. От своя страна Португалия падна с 0 на 3 от защитаващият евротитлата си тим на Полша, който е изсмятан за най-голям фаворит за нова такава.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. Стос голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам.
6: Нещо ако стане, паника на
3: тя. Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го извърли.
7: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
8: Сот Спартак. Винаги на крак.
9: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткол. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
12: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу. Напитки. Атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
4: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
5: Двата льона се строява за последен път.
6: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music. City girl crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine.

0: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: zapraszamy. Restauracja Wujek Tony Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897 96 0706. A jeśli chcecie zostać na noc u Wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
1: Ей, къде отиваш?
2: При Чичо Тони.
1: Къде?
2: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
3: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя. Trying to break that spell. Playing cards to stealth. But this music helps.

Радио Мая. Радио Мая. Okay, най-добрата станция за

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

най-добрата станция за музика. Maya. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.